E wakuma NCIFM Radio Network. Ape tamago ek tansi kita isiwa e paku utamanito bageti piskako mina gewa pak. Thompson itege kita nikoskon low 12 gewa pak ta nikoskok high 24. Upasko ya kitege kita tinigipas teo low 11 gewa pak ta wasi eskon high 24. Churchill region itege kita ni pas teo geti piskak low plus 2 gewa pak ta wasi eskok high 16. Island Lake itege kita nikoskon low 12 gewa pak ta nikoskok high 24. Ago Dolphin itege kita kaki miwa sin gea pisketi piskak low 11 gewa pak ta maministigona skok high 23. Blood Vein itege kita nikoskon low 15 gewa pak kita nikoskok high 22. Brandon Westman region kita kimiwa sin gea pisketi piskak low 11 gewa pak ta maministigona skok high 21.